0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Xitayın qərb şimalında 5.7 bal və 5.8 bal yer dövrdü. Yer dövrəşdə adam ölüş, yaralanış yox, ziyan zəhmət kimi münasibətlik bəyanat verilmədi. Xitayın qərb şimalındakı Çinxay ölkəsində udu 2 qitim 5.7 bal və 5.8 bal yer dövrü gəldiyi xəbər qılındı. Xitay yer dövrəş toru mərkəzi tərəfindən elan qılınan bəyanat qarağanda mərkəzi nöqtəsi Çinxay ölkəsinin mərkəzi Şinin bilən Boğan arlıqı təxminin 240 kilometr, 44 kilometr kildiğen nüfusu az ve deniz yüzünün iğiz boğan bir rayında udu iki kitim 5.17 ve 5.18 bal yer devirgen. 10 kilometr çunkurluqda yüzbəgən yer devreşlerinin birincisi Şucay'nın vaxtı 11'den 16 ötkendi, ikincisi olsa 11'den 34 ötkendi yüzbəgən. Yer dövrəşlərdə adam ölüş, yarılmış ya ki ziyan zəhmət, bay yoxluğu münasibətlikdə heç heç qanday bayanat ilan qılınmıdır. Hürmətli radionluqçular, İrdaniyə hava təvəlikə kirgən bir uçuqsuz ayırplanı etib düşüdü. Rayonda ciddiçilik yuqur pəlli turvatqan bir məzgildə yüzbəgən bu vəqə, yıqınki günlərdə İrdaniyə və Saudi Arabistaniyədə yüzbəgən oxşaş vəqələrinin arqısıdın yüzbədi. Hazırqıca heç bir qrupa Bu vəqələrin məsuliyyətini üstü qalmadı. Dövlətli xəbər agentliyi Petra'nın aşkarlaşıcı Yordaniya armiyası seçim günü etigən tərəbdə dövlətlinin şərq qismindəki çöllükdə padişahlıq hava boşluğa kirgən bir uçqusuz ayırplanı itib düşügən. Armiya uçqusuz ayırplanının Yordaniya hava boşluğa kirgən dinkin paçaqlap təşrəqallıqını bildirdi və heç qandaq adam ölüş yaqı maddi ziyan körülməgəlliyini etdi. Bu vaqa Yordaniya armiyasının padişahlıqını nişanlaған iki uçqucsuz ayırplanını itib düşügenlikinci qalığandan bir gün kiyin yüzbədi.

təbiət bilən unutulğan tangpunluqda və insanğa ümid bəxşlədiyən illik sözlədi yuşunğanlıqğa işinildi. Bugün zamanıvi tibbi sahə insaniyyətə böyük imkaniyyətləri sunuyatqan bir peytdə milli tibblərimiz bizə qalğan ən qımmətli miras həm təbiətə bolğan hürmət, salamətlikni qoğdaşqa verilgən alayda əhmiyyət və insanın tupraq bilən su bilen, derah bilen, hem de bağırlık canlıkla bilen inak yaş gerekliliği dair mefkurudur. Şu sebepten Türkistan'ın ken yaylık edin, Anadolu'nun berketlik tuprakları sozulgan aşu kadimi sada hazır mı yaşamakta. Her bir bulaklığın salgınlıkı da, her bir şifalık üsümlüklüğün furku da, her bir kalpte yükselgen duada bizge okşaş bir hakikatini esildi. Hakiki şifa, insanın kaytadan özü bilen, tabiat bilen ve hayat bilen yarışıp ötüşüdür. TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri, yukarıda Yıldızlardan Yangırgan Sadala namlıq programımızdan aldığına, keler hepte kayt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş. Yıldızlardan yangırgan sada.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 28-ci olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulva Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polad bəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Xarici Naziri Hakan Fidan yılın 26-sında Birleşmiş Milletler Teşkilatının Başkatibi Antonio Guterres ile telefon danışığı keçirib. Türkiye Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazir Hakan Fidan ve Guterres, BMT Başkatibinin Suriye ve Kipr adasına etdiyi səfərlər kontekstində regional inkişafla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Başkatibi Antonio Guterres iyulun 26-sında bildirib ki, İsrailin Suriyadakı pozuntularına dair ətraflı hesabat bu ayın sonlarında Təhlükəsizlik Şurasına da təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, BMT iyulun 23-də Başkatibi Antonio Guterres'in sülh prosesini irəlitmək məqsədi ilə Kiprə səfər edəcəyini bəyan etmişdi. Məsələ ilə bağlı BMT-nin mətbuat katibi Stefan Dujarric keçirdiyi mətbuat konferansına deyib ki, Başkatib xoşmələmli missiyanın bir hissəsi kimi və Kipr məsələsinə olan sadiqliyinin göstəricisi olaraq 27-29 iyul tarixlərində Kiprə səfər edəcək. Guterres'in Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti Tufan Erhürman və Cənubi Kipr Administrasiyasının rəhbəri Nikos Christodoulos ilə görüşəcəyini bildirən Dujarric, başkatibin digər tərəfdaşlarla da bir araya gələcəyini vurğulayıb. O, bu görüşlərdə BMT-nin Kipr'daki sülh məramlı qüvvələrinin yerindəki fəaliyyətə daxil olmaqla sülh prosesini irəlitmək cəhdlərinin və adadakı sabitliyin dəstəkləyən təşəbbüslərin müzakirə olunacağını ifadə edib. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Başnaziri Ünal Üstəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assembliyası tərəfindən ölkəsini rəsmi şəkildə tanınmasını tələb edib. O, bölünmüş adada qalıcı həll yoluna çatmağın yeganə yolunun bu olduğunu bildirib. Üstəl bu bəyanatı BMT Başkatibi Antonio Guterres'in aday edəcəyi 3 günlük səfərdən əvvəl verib. Guterres səfər çərçivəsində Kipr türkləri və adadakı yunanların rəhbərliyi ilə görüşəcək. Üstəl qeyd edib ki, gələcəkdəki bütün sülh səyləri onlarca il əvvəlin təkliflərinə deyil, mövcud siyasi reallıqlara əsaslanmalıdır. Adanın artıq öz demokratik sistemlərinə malik iki müstəqil dövlətdən ibarət olduğunu vurğulayan başnazir, BMT-ni uzun illərdir müdafiə etdiyi konfederativ federal həll modelindən də əl çəkməyə çağırıb. BMT və Avropa İttifaqını kəskin şəkildə tənqid edən Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin başnaziri bu qurumları 2004-cü il Annan planı referandumundan sonra verdikləri vədləri tutmamaqda və Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin iqtisadi təcrid olunmasını davam etməsinə göz yummaqda təqsirləndirib. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy'un ABŞ'ın Türkiyədəki səfiri Tom Barak mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmək məqsədi ilə qəbul etdiyi bildirilir. Bu barədə məlumat iyulun 27-sində Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən verilib. Görüşdə Türkiyə ilə ABŞ arasında turizmin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səylər nəzərdən keçirilib. Həmçinin mədəni irsin qorunması və mədəniyyət nümunələrinin qanunsuz ticarəti ilə mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Ərsoy iki tərəfin uzunmüddətli Türkiyə-ABŞ münasibətləri çərçivəsində əməkdaşlığı diqqətlə qiymətləndirdiyini vurğulayıb. Nazir Ərsoy deyib ki, görüşümüzdə

barak Türkiyənin tarixini və mədəni rəngarəngliyini, qonaqpərvərliyini və coğrafi üstünlüklərini yüksək qiymətləndirib. O, bu amillərin ölkənin qlobal turizm sektorundakı mövqeyini gücləndirdiyini bildirib. Bununla əlavə Tom Barrak Nazir Ersoy'un Türkiyənin turizm potensialını artırmaq istiqamətindəki səylərini təqdir edib. O, davam edən əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq deyib ki, Nazir Ersoy'un bu rəqabətli beynəlxalq mühitdə Türkiyənin mövqeyini qorumaq və irəliyə aparmaq mövzusundakı cəsarətli addımları həqiqətən təqdirə layiqdir. ABŞ prezidenti Donald Trump davam edən diplomatik müzakirələri nəticə verməyəcəyi təqdirdə Birləşmiş Ştatların İrana qarşı çox güclü hərbi əməliyyat başlatmağa hazır olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Çərşənbə axşamı Benjamin Netanyahu ilə keçiriləcək kritik görüşdən əvvəl İsrailin Channel 12 telekanalına müsahibə verən Trump diplomatik həll yolunun tapılması üçün vaxtın azaldığını bildirib. ABŞ rəhbəri daha əvvəl bölgədəki tərəfdaşlarının xahişi ilə nəzərdə tutulan hərbi zərbələri təxirə saldığını bəyan etmişdi. Lakin o, müzakirələrin çətinə düşəcəyi təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun hərəkətə keçməyə tam hazır olduğunu vurğulayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Benjamin Netanyahu'nun F-35 tipli qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə satılmasına qarşı çıxmasını qəbul etməyib. O, xaricə silah satışı ilə bağlı qərarları ancaq Vaşinqton hökumətinin verdiyini vurğulayıb. Təyyarədə jurnalistlərə açıqlama verən Trump bildirib ki, heç bir xarici lider ABŞ-ın müdafiə ixracatı qərarlarına təsir göstərə bilməz. Ankara rəhbərliyinin İsraili və Netanyahu'nu dəstəkləmədiyini etiraf edən Trump buna baxmayaraq Türkiyəni güclü və etibarlı müttəfiq olaraq adlandırıb. O, ölkənin Suriya və yaxın şərqdəki strateji rolunu xüsusi qeyd edib. Xatırladaq ki, Trumpun bu bəyanatları Ankarada keçirilən sonuncu NATO samitində də səsləndirilmişdi. ABŞ lideri samitdə iki ölkəli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi çərçivəsində administrasiyasının Türkiyəyə F-35 tipli qırıcı satışını bərpa etməyi nəzərdən keçirdiyini təsdiqləmişdi. ABŞ mətbuatının verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında aparılan təhlükəsizlik müzakirələrinin gələn həftə Romada yenidən başlaması nəzərdə tutulur. Bu danışıqlar tərəflər arasında bu yaxınlarda razılaşdırılmış sülh çərçivəsini daha da inkişaf etdirmək məqsəd daşıyır. Avqustun 4-dən 6-nadək bir araya gələcək texniki işçi qrupları ilk növbədə Livanın cənubundakı təhlükəsi zonasının genişləndirilməsinə diqqət ayıracaqlar. Həmçinin iki ölkə arasında uzun müddət davam edən sərhəd mübahisələrinin həlli də əsas müzakirə mövzusu olacaq. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri diplomatik səylərin Livan prezidenti Joseph Aoun ilə ABŞ prezidenti Donald Trump arasında keçirilən son görüşdən sonra mühim irəliləyiş qazandığını bildirib. Və sonda, Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkənin tamamilə misli görünməmiş meşə yanğını böhranı ilə qarşılaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. O, qarşıdakı həftələr ərzində Fransanın tam səfərbərlik vəziyyətində qalmalı olduğunu bildirib. Bordo şəhərində yerləşən Regional Fövqəladə Hallar İdarəsinin mərkəzinə çıxış edən Macron, Fransanın cənub-qərbində tüğyan edən geniş miqyaslı meşə yanğını fövqəladə fəlakət kimi qiymətləndirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron yanğın söndürənlər və xilas edici qrupların alovla mübarizəni davam etdirdiyini və hər kəsi təmkinli və səbirli olmağa çağırıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmanını yenidən təqdim edəcəm. İndi isə musiqi dinləyirik. Alışqın deyiliz musiqisini Zinət Salının ifasında. Buyurun.

Hörmətli dinləyicilər, bəşəriyyətin yaranışından bəri insanlar təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də sağlam qalmaq üçün yollar axtarıblar. Çünki həyat bəzən baharın bərəkəti qədər səxavətli, bəzən də qışın sərt küləkləri qədər amansızdır. Xəstəlik bəşəriyyətin ən qədim yoldaşı, şəfa isə ən böyük ümid olub. Türk millətinin minilliklər boyu yaddaşında yaşayan bu ümid təkcə müalicə üsulu kimi deyil, həm də dərrakəli bir həyat fəlsəfəsi kimi kök salıb. Türkistanın sonsuz çöllərində yoğrulan bu qədim bilik nəsildən nəslə ötürülərək Anadoluya, Qafqasa, Balkanlara və Türk dünyasının hər bir guşəsinə yayılıb. Hazırda da həmin qədim şəfanın izlərini nənələrimizin qurutduğu çökə yarpaqlarında, yaylaların

kəhli otu qoxusunda, buz bulaqların sərin suyunda və müdrik bir ağsaqqalın xeyir duasında tapmaq mümkündür. Türkistan, sonsuz səmanın çölləri qucaqladığı, küləyin azadlıq pıçıldadığı və torpağın müdriklikdən bəhs etdiyi qədim ata ocağı. Bura yalnız böyük dövlətlərin, dastanların və qəhrəmanların doğulduğu coğrafiya deyil, həm də insanın təbiətin dilini öyrəndiyi, suyun səsini dinlədiyi, bitkilərin sirlərini kəşf etdiyi və təbiətin hər nəfəsində şifa axtardığı ciddi həyat məktəbi idi. Qədim türk dünya görüşündə insan göylə yer arasında qurulmuş müqəddəs bir tarazlıq idi. Torpağın bərəkəti ilə qidalanan, suyun saflığı ilə təmizlənən və odun istisi ilə güclənən. Buna görə də xəstəlik yalnız bədənin deyil, ruhun və həyatın da tarazlığının pozulması kimi qəbul edilirdi. Şifa tapmaq isə insanın təbiətlə yenidən harmoniyaya qovuşması deməkdir. Dağlar müdrik bir yol göstərən, çaylar həyat çeşməsi, ağaclar isə varlığın simvolu idi. Türk xalq təbabəti insanı təbiətin ayrılmaz bir parçası hesab edən bu dərin müdriklikdən zərrə-zərrə süzülüb yarandı. Və əsrlər boyu Türkistan çöllərindən bütün türk torpaqlarına uzanan qədim bir mədəni irsə çevrildi. Baharın gəlişi Türkistan çöllərində şifa mövsümünün də başlanğıcı sayılırdı. Qar əriyib təbiət canlananda dərman bitkiləri mütəxəssisləri və il ağsaqqalları nəsildən nəslə ötürülən qədim biliklərlə otlar toplamağa çıxardılar. Onlar bu bilikləri kitablardan deyil, yaddaşlarında yaşatdıqları xatirələrdən gənc nəsillərə ötürərdilər. Onlar təkcə cismani xəstəliklərin təbibləri deyil, həm də təbiətin dilini anlayan duaları və qubuzun yanıqlı sədaları ilə insan ruhuna toxunan müdrik bələdçilər idilər. Türk xalq təbabətində şifa yalnız bitkilərdə deyil, həm də musiqinin dinçliyində, suyun saflığında, qoca ağaçların kölgəsində və ocağın hərarətində axtarırdılar. Bu anlayışın mərkəzində xəstələnmədən öncə sağlamlığı qorumaq, təbiətin ritmi ilə ahənglər yaşamaq və insanın bədəni ilə ruhunun yalnız təbiətlə qurduğu tarazlıq sayəsində sağala biləcəyinə inam dayanırdı. Türk dünyasında xalq təbabəti yalnız inanclarla deyil, həm də əsrlərin müşahidə və təcrübələrindən süzülüb gələn əməli üsullarla zənginləşmişdi. Qazax və Qırğız çöllərində ardıç budaqlarının yandırılması ilə xəstənin çadırındakı havanın təmizləndiyinə inanılardı. Altay və Tuva türkləri arasında yaraları sağaltmaq üçün Şam qatranından hazırlanan məlhəmlərdən geniş istifadə olunurdu. İpək yolu boyunca inkişaf edən təbabət ənənəsi sayəsində Uyğur türkləri yüzlərlə müalicəvi bitkidən hazırladıqları dərmanlarla ad çıxarmışdılar. Anadolu, Azərbaycan və Türkmənistanda isə sarı çətir, gəvən kəhliyotu, qara zirə, dərman ada çayı və üzərlik xalq təbabətinin əvəz olunmaz elementləri idi. Mahir sınıqçılar tərəfindən zədələnmiş sümüklərin və sınıqların bərpa edilməsi revmatik ağrılar üçün isti su və buxar vannalarının tətbiqi, yaraların müalicəsində bal, qatıq və müxtəlif bitki ekstraktlarının istifadəsi türk xalq təbabətinin bugünə qədər gəlib çatan ən bariz nümunələrindəndir. Bütün bu təcrübələr təbiətin bəxş etdiyi imkanları diqqətlə müşahidə edən və nəsildən nəslə ötürən müştərək türk müdrikliyinin məhsuludur. Türkistandan Anadoluya köç edən türklər əsrlər boyu topladıqları xalq təbabəti təcrübəsini yeni torpaqlara da daşıdılar. Anadolunun zəngin florası ilə qovuşan bu qədim bilik
il anılarının, loğmanların və xalq təbiblərinin

0: əlində daha da zənginləşərək yaşamağa davam etmişdir. Əsrlər boyu Türk dünyasında əsl şəfanın yalnız dərmanlarda deyil, həm də şəfqətdə, paylaşmaqda, təbiətlə tarazlıqda və insana ümid bəxş edən xoş sözdə olduğuna inanılıb. Müasir tip bugün beşəriyyətə nəhəng imkanlar təqdim etsə də, çöl təbiblərinin bizə qoyub getdiyi ən dəyərli miras təbiətə hörmət, sağlamlığın qorunmasına verilən əhəmiyyət və insanın torpaq, su, ağaclar və bütün canlılarla həm ahəng yaşamalı olduğuna olan inamdır. Buna görə də Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolunun Qafqazın bərəkətli torpaqlarına qədər uzanan o qədim səs hələ də yaşayır. Hər baharın sərinliyində, hər dərman bitkisinin ətrində və ürəkdən qopan hər duada bircə həqiqəti xatırladır. Əsl şəfa insanın özü, təbiət və həyatla barışdığı andır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Qayğısız Abdal, Türk sufiliyinin Misirə daşıyan şəxs haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türkiyə torpaqlarında əsrlər boyu varlığını qoruyan bir nəfəs, bir səda, bir eşq var. Qayğısız Abdalın səsi. Türk sufilik ənənəsinin əzəmətli adlarından biri olan bu böyük irfan sahibi təkcə bir şair deyil, eyni zamanda Türk İslam aləminin könlündə silinməz izlər buraxan bir sufi, bir hikmət nəfəsidir. O, Abdal Musa dərgahında mənəvi tərbiyə görmüş, Türk İslam düşüncəsini sadə Türk dilində ifadə etmiş və könüllərə hikmətlə səslənmiş bir Türk dərvişidir. Alanyada Əlaəddin Qeybi adı ilə doğulan qayğısız Elmalı bəylərin varisi idi. Lakin alın yazısı onu qılıncdan çox qələmlə, taxtdan çox dərgah işləri ilə birləşdirdi. Rəvayətə görə bir gün ova çıxdığı vaxtda dağda yaraladığı maralın iznə düşərək Abdal Musa dərgahına qədər yolu düşür. Qayğısız Abdal dərgahda yaralı maraldan çıxarılan öz oxu ilə qarşılayan Abdal Musanın kəraməti qarşısında heyrətə gəlir. Bu qarşılaşma onun mənəvi baxımdan yenidən dünyaya gəlmə anı olur. Taxt tacı, bəyli iddiasını bir kənara qoyaraq, könüllü şəkildə Abdal Musanın yanında mənəvi xidmətə başlayır. Qayğısız Abdalın ən seçilən xüsusiyyətlərindən biri də onun türk dilinə olan sevgisi idi. Onun şeirləri xalqın dili ilə danışır, türk xalqının könlündən süzülüb gələn kəlmələrlə haqqa doğru yol alır. Bəylərimiz Əlvan Gülün üstünə, Ağlar gələr şahım Abdal Musayı misralarında təkcə bir mürşidə deyil, həm də bir millətin mədəni yaddaşına olan sədaqət əks olunur. Əsərlərində həm dərin təzəvvüf anlayışları, həm də türk xalqının yaşama sevinci, yumoru və zəkası ustalıqla əks olunur. Aşağıdakı misralar da onun qələndər ruhunun ifadəsidir. Bir qaz aldım mən qazıdan, boynu da uzun borudan, 40 Abdalın qanını qurudan, 40 gün oldu, qaynadıram, qaynamaz. Bu beytlərdə təkcə yumor deyil, eyni zamanda xalqın gündəlik həyatı, mətbəxi, dərvişlik yolundakı çətinliklər və səbir dolu mənəvi tərbiyəsini obrazlaşdırır. Qayğısız Abdal haqq yolunda ağıl

Onun qoxusu, səsləri və yumoru da hiss edilir. Məsələn, Kaplı-kaplı bağlar adlı şeirində təbiəti danışdırır. Heyvanlara insani xüsusiyyətlər verərək ironik bir mənzərə yaradır. Dəvə hamama girmiş, dana tellallığıdır. Su sığırı natır olmuş, növbə istəyər çıxmağa. Bu misralarda isə təkcə bir gülüş deyil, həm də riyakarlara, zahiri ibadətə aldananlara və təkəbbürlüklərə yönələn bir tənqid var. Türk İslam Sufilik Məktəbində yumorun mənəvi dəyərini ən yaxşı anlayan və istifadə edən şəxslərdən biridir Qayğısız Abdal. Türk xalqının İslamı qəbul etməsində mühim rol oynamış Xorasan sufilərinin 14-cü əsrdəki nurlu siması olan Qayğısız Abdal təkcə Ələvi Bektaşı ənənəsinə deyil, bütün Türk İslam irfanında dərin izlər buraxmışdı. Abdal Musanın sir sahibi olaraq yetişdirdiyi bu sufi Misirə qədər yol qət etmişdi. Orada qurduğu dərgahla böyük bir Türk irfan dərgahı yaratmışdı. Bu dərgah ancaq Misirdə deyil, Anadolu və Rumeliyyədəki Bektaşi dərvişləri üçün də ruhani dayğa çevrilmişdi. 1444-cü ildə tikilən Qayğısız Abdalın Misirdəki dərgahı 1957-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdi. Bu dərgahda mürşid olmuş şəxslər arasında Alanyadan Yusuf baba, Urfadan Əli baba, Burdurdakı Yörük Mustafa baba kimi isimlər də var. Bu fakt bir daha sübut edir ki, bu dərgah sadəcə ibadət yeri deyil, həm də Türk birliyinin mənəvi mərkəzi olmuşdu. Qayğısız Abdalın şeirlərində Abdal Musaya olan sarsılma sədaqət də dəfələrlə ifadə olunur. Öz mürşidindən ayrı qaldığı zaman bir dərvişin pirinə hiss etdiyi həsrətini belə də gətirir. Qayğısızam, ayrı düşdüm pirimdən. Ağlar gələr şahım Abdal Musaya. Bu misra təkcə fərdi bir hicranı deyil. Anadolu insanının mənəvi irsə, böyüyə, keçmişə olan ehtiramını, bağını ifadə edir. Qayğısız Abdalın həsrəti millətin hicranıdır. Pirini olan sədaqəti isə Türk xalqının inancına, irfanına, tarixi yaddaşına olan sədaqətidir. Bugün onu oxuyanlar, dinləyənlər Qayğısız Abdalı təkcə bir dərgah şairi olaraq deyil, Türk dilini elm və eşq dili etmiş bir müəllim, ziyalı və mənəvi rəhbər olaraq qəbul edir. Onun dili bizə təkcə şeir deyil, türkcə ilə haqqa necə yönələcəyin də öyrədir. Onun həyatı sadəcə bir dərviş hekayəsi deyil, türk milli ruhunun tarixi təcəssümüdür. Qayğısız Abdal Anadolu torpağında yetişmiş bir türk övladı olaraq, könüllərimizə hələ də məhəbbət bizim imanımızla sözləri ilə səslənməkdə davam edir. Və biz bilirik ki, bu millətin imanında həm ağıl, həm sevgi, həm dil, həm də irfan var.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçədək. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan iyulun 26-sında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığı keçirib. Hakan Fidan və Guterres BMT baş katibinin Suriya və Kipr adasına etdiyi səfərlər kontekstində regional inkişafla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy'un ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Tom Barrack'ı mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün qəbul etdiyi bildirilir. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən ölkəsinin rəsmi şəkildə tanınmasını tələb edib. O, bölünmüş adada qalıcı həll yoluna çatmağın yeganə yolunun bu olduğunu bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump davam edən diplomatik müzakirələri nəticə verməyəcəyi təqdirdə Birləşmiş Ştatların İrana qarşı çox güclü hərbi əməliyyat başlamağa hazır olduğu barədə xəbərdarlıq edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Benjamin Netanyahu'nun F-35 tipli qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə satılmasına qarşı çıxmasını qəbul etməyib. ABŞ mətbuatının verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında aparılan təhlükəsizlik müzakirələrinin gələn həftə Romada yenidən başlaması nəzərdə tutulur. Və sonda Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkənin tamamilə misli görünməmiş meşə yanğını böhranı ilə qarşılaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. O, qarşıdakı həftələr ərzində Fransanın tam səfərbərlik vəziyyətinə qalmalı olduğunu bildirib. Hörmətli dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan ilindəki 1 saatlik buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.